0: 别洛乌索夫号救援船，看就在离我们不远处。
1: 中方参演兵力主要包括导弹驱逐舰开封舰、鞍山舰、导弹护卫舰芜湖舰、综合补给舰可可西里湖舰、援前救生船阳澄湖船和一艘潜艇。其中055型万吨级驱逐舰鞍山舰搭载双波段有源相控阵雷达和112单元通用垂直发射系统，是编队的防空指挥核心。开封舰则是 052D 改进型驱逐舰，是中国第一种具备反隐身能力的作战舰艇。
2: особенностью нынешнего учения является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров. Спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка действий противолодочных, поисково-спасательных, отработка по связи.
1: 联演结束后，双方部分兵力将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航。中国国防部表示，这是中俄两军年度合作计划内安排，旨在携手应对安全挑战，共同维护地区和平稳定。此次联演受到日本舆论高度关注。2025年中俄举行海上联合军演时，曾提到演习不针对第三方，与当前的国际和地区形势无关。但今年的演习却没有这样的表述。日本智库分析，在中俄海上联演常态化的背景下，在太平洋展开的海上联合巡航更值得关注。2021年10月，中俄舰艇编队曾横穿日本海，穿越金青海峡驶入西太平洋，随后经大隅海峡进入东海，航线几乎绕日本列岛一周。虽然目前还无法确定本次巡航的航线，但如果编队以青岛为始发地奔赴太平洋，大概率会航经对马海峡、宫古海峡或大隅海峡等要道。中俄此类联合行动反复开展，形成了一种类似消耗战的局面，将迫使日本自卫队长期持续投入兵力进行警戒监视。此前，中俄空军于6月27号在日本海、东海、太平洋西部空域组织实施第11次联合空中战略巡航，展示共同维护地区和平稳定决心能力。当天，日本航空自卫队战机紧急起飞进行应对。
3: 防衛省によりますと、昨日午前、中国軍の爆撃機2機がロシア軍の爆撃機など4機と合流し、日本海から東シナ海を共同飛行しました。午後にはそのロシア軍機に別の中国軍機が合流し、四国沖の太平洋にかけて長距離を共同飛行したということです。
1: 日本政府声称已通过外交渠道向中俄两国表达严重关切。
4: 両国による度重なる爆撃機の共同飛行は、我が国周辺における活動の拡大活発化を意味するとともに、我が国に対する示威行動と捉えざるを得ないものです。
1: 在海上执法层面，中国海警局新闻发言人江略7月7号表示，日本瑞宝丸号渔船当天非法进入中国赤尾雨林海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施并警告驱离。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方敦促日方立即停止在该海域的一切侵权挑衅行径。中国海警将持续在钓鱼岛及其附属岛屿领海内开展维权执法，维护国家领土主权和海洋权益。此前，中国海警秀山舰编队于7月4号接替岱山舰编队，继续为中国台湾岛以东海域依法开展执法巡查。专家表示，一个月来，中国海警依法在台湾岛以东海域开展执法巡查，但日方不仅不加收敛，还不断提出抗议，挑衅更甚。面对这种不知悔改的态度，中方升级执法巡查行动为常态化，是正当防卫、以法止乱的必要之举，也是补位尽责、维护包括台湾同胞在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全的必要之举。在经济贸易层面，共同社6号报道，自1月以来，中国低和特等稀土原材料对日出口已完全归零，稀土永磁铁的出口也呈持续下降趋势。五月出口量较四月份减少了35%。此外，中方出口管制的影响还涉及稀土以外的其他稀有金属，比如钨。
5: 中国税関総署のホームページです。去年は炭化タングステン日本にも輸出されていたんですが、今年のデータを見てみますと、今年1月を最後に輸出されていません。完全に止まってしまっているようです。
1: 路透社7号刊文指出，